0: konyora amangana yekene kuwa migi sinyabuanga buna eskiza tini yao vata *811*285#.
1: Oyo nomoro video wubo ni mwaito imeyegisa FM.
2: Nasa sabarita sumoro wubo ni mwaito imeyegisa FM. Tukibu ito ngane tuko kwa na mwanabalemi. Wana nyoriru musubati na adekega. So wubo iboru yerese ito lakini wano gakaroro wao. Awakoro wali miwe we sukuma ngachikuru kwa maleta au
3: ndiri yani busubiri busire
2: nya kimbi yole
3: ndi yande
2: ingaze ino bwiburundi onyangi
3: yo nyangi yo yataka suruma
2: oh kai mbi yole
3: ndi yande
2: ndi bona kwa rwetalia
3: na rweto 1994
2: kai mapema kwa rwete
3: mapema
2: na ibona kwa jitoka kaendo kasoka hoje
3: nsoka tamarani yesieka
2: yesieka mbole mikibona ocha kwa kora yesieka
3: uko korando fo wali miwe suruma
2: Uwe sukuma wakara?
3: Nande ntole gurupu, tubu hata chinswe, nechi ngeni nto sinegetu.
2: Wana wane members bila bara? Yewa
3: members, imba ito na wange wali.
2: Nga kiyo goro kwa ye, litari yao?
4: Goro kwa ye, sinyavoko gwaro.
2: Kuruge sieka?
4: Kuruge sieka.
2: Mbori ngimbole mkiyo wakara ye?
4: Kupuwe chinyeni, kwe chinswe, amone na matoki.
2: Ngeni kiyo goro simeka?
4: Dinagu, chinsaga, egesare, amone kabichi.
2: Aere na yuko kama letao.
5: Anje ungoro kwa na wanyonga yoyo nyanduara. Anje ungoro gesieka.
2: Bole mikiwa wakora.
5: Anje ungo sime kachi ngeni, imbu ata matoke, ande ni imbu ata ngombe.
2: Wana sile pini kiri tukwende tena ala kwa negoro ino wa mungo sime kachi ngeni nkagaiga. Na mbea ya moto ala budango nga kichi ngeni chia bakonyiri. Echi mungo sime kabene, sukuma mungo sime koselina u. Ngora ntebye gente kamo kodi kwa ranga ah nyetali tingeni yechi kangati ndi gaiga tuja kango naye
3: ndi yamano murali anche mnanche ngote abese sume ngabani ge kyangasi ke wose na taje kyangasi nango sima kango nkonyere nyumba ati ndi kole mu sabuni mugaka gako ruya bane school fees nje wande tensemo ya ne sabuni ebintu binde bike bike ntai kona usaho mugaka
2: ahere na to changa so ringa kichi kichi ngine chekora chi achi nchiri asore kora kora bintu byao
4: Sine ni eji chango nyiro morali ya mangana mangi ukuliera tole tua onia na boko nyora kwa ruti reki ombo muga kaka kasa ine moina kwa nyora kwa ruti reki ombe na onye mia mia kwa nyora kwa nyori kwa mubwatisia eji nde tuwe konyera liende yobu gimungu
2: Mia mana sana, aherendi
5: Na chango tanga jingi ni eji chango nyiri Asa nge njobu na bwona karu mwana le school fees Kera achiro muga kako watangu mongineli yao ya chinyeni kau mwana pocket mana Kwanya wose noene transport ya bolire bingeni na binkoni na tomero mwana.
2: Ucha ndoki mwana ro mokonyora ru nabari myabo bikinye ni bankaga. Kero bete nwe nabantu banga ibintu bino no muri kujya kugemba school fees no mokugemba gato na pocket money. Kosimwa gembwe ndagara ya nyumba ga. Mwa gatakanya kuboli bage kiviriti. Nayo mukungu kwa roroba kuboli na kibona kubona ngoyo bana alete. Ya ko muswa dio sito lio nyangi. Tete byangu mchana ku mokonyora ru nabari mbikinye.
3: Umuchana to kwa mwari mbikinye ni ndirakanya tabu at capital. Ubuja toko bekera insachinde kwa nyare kamonyo yachire insachinde kwa abakorie gasi abatu bwatwe soko bakana
2: kwa kwa nyare gasi ago yaligiri kore te
3: ye yari nandi kuna so aye gusine guna nchibando chirya nagoro ubuyo namanya ku maintain ile binte byanyu
2: mushana yo kwa makonyora bubole miyomoka rwo no bwikinya
4: kandi okonyora okonyora bono utarachi konyora chibese ibimeli yani uburire mbole boko chakurwe ibimeli bwa Yeye sisi nini kurudia ba? Bona kwenye arabi acha kile kuhome imeli kuhusa semeli. Bona alieta kile nini na tibesa kwa nyota na yuko kura amaliyoga alia waka egerere nda chikomu kwa kuruno boyo. Ebi na bivito tobo katobo limeru.

0: Emmanuel na mangana mayeyege sa aso wenye
1: uko gani akwa balimi bechaye abubako irechaye yabaseke wanda yaitumbe bune factory yuo eatana no kurwa seri ya nyamache niko bona wancheirwe nemerubiri yo gwatana na chi factory ico ibiribono niko yachakire bene yankorengana no director ubasichache Dr. Abel Kenyoru asate biribuna tayale aba director bichi factory ico ibiri bayikaransire na goyeti gwatana na uko asibone kigetegarite no kwene kibune merubiri yo gwikiranire gwikera umutinyo 12 bo makoyo
2: mba mangana a separation ye factory ya itumbe bune board kuirari baka kwa kambi ya muna support membo ito na ero leta mchadala uyo naenda aga support ya kateba chi factory chile gusi ichons chi manua chiete nenere untubuna aba nyene ba itumbe na nyamache wana otuba angete turangiri abalimi tusukia chende imotue mwako utara era tororenga itumbe yete nenere ikine gentu tuwa ligiti yenga kionsi kururiri mwanche walete bunomu director basi ache yendumwa ngete nogo separate itumbe kuri nyamache ibono ya njeru twairiwe kwanda ono ni ntutubwana ta kwichiasa tukuru mu piro yu by December ya twakurira mwanayo
1: kenyo rubo yigo ni garuru kubori go cha sabana siasa tibabaisa ko so yi siasa ase nganejo ichinga kiboga kwani riguru yengana ya moisture content asate birubuna niko baro biritu musangirikano nabalemi ili bachiko kwani rengane yo boikirano
2: kamariye cha ya twalira mangana mange wanabuna bono siasa ya chakire bando bande banzi rekorete kamari ime ase siasa kamariye cha ni biashara tuli biashara bimita gitiri yogi yeta kira biashara byo omo toereru kini ya mangana anda ya ye siasa ya arasa ye biashara ni manyete abalemi mbabu te amangana amoisje yetukona cha naende TBK ya alikali uwe gotewa kona cha amangana amoisje atigwe otuwa rorangambi ya tonyorane na wali mivaito tukuwane board member ito na bangete ugembu banyora nili bakuwa nili na intu nyamache itumbe ntu bangete tonyorane tukuwana amangana yu esaba kakabali kina nkiligosinyo na botuku iwana
1: aba menye bense mu yanyabisi yaime ya masiga West Asse County ya Kisini gobali ne ekibako egokeria nyuma ya serikali ya county kwa gacha na kuigole nyagitali nsemejo okwana bakora wanu munyakero gobo Julia Songaki abana nchi abo bayiranira bijya gucya so mugavana Simbarati asomo kyoye bwo kwana kyanye nyagitali ya chakire gukora imirimo
3: nguwa kangambi ya mono aso mwe msio ito chakobo asiga asia korte nene ikagira kalenta nyagitari ya baka buwatera ni gaba na yito Simba Arati ikagira nyagitari ya jiga chaga taba antobaito ba gai ganyabisia wago wakete kuruye nyagitari ya gachitiga baka muna bone agendete agendete kusabu haba antoga haba angi sana inoye kachimenti ya ga ere nene iruete mugonga ikagenda nyabisia uchie nkurongo maate ikagenda katika tia nyachenge Ega yenda bondo nyamuino yebwati te catchment yenene
1: Nasobenga motegerere na indendo jikwe manyamangana majya century yo wenge chikoraga chinsa isano cha bono mambia bono nikita ka isano na isato aze chinsa inye na kwa ni ruto aro bategerere ubia italiane Isabella Kwamboka
0: Yai wajuo amona yande wese mie aso wekiranu

omugusi sungusi achitayikai komina kiandegoro yechinsa inye chebo no mambe good morning igisa ifeme nguba ya mwanyegi tingo morobili omugusi neke wago chitayiliki emerongebele na kiando moti nyo July mwaka 2026 karibu sana tuese metwego kina boigo tuwe mwanyego ikachinsa isano na ibele chebo no mwaso seri tukoli yale ranicho mwongi na buwe jiro na deninchin coming ya diva yoka yoka igon metagwara ni metagwara fabaya sana ni mekuja kujajisa Karibu sana, tusanga sobo ama sobo atirite kibago kia gomo tegereli Manye wetira sensamu ya Facebook AGS FM Na boi kwa sensamu ya WhatsApp 0724256504 Morobelebo mogusine kibago chakira malita nenshan kumbuka alisa semu

0: Mani Mogosoro na mojo kururi wokinyi.
1: Kemanyi Mogosoro, abantu bari bari kemanyi Mogosoro tarara kwa nganki. Ndiro kwa nyoro muntu akolegas. Aho kolegas ya sumuki omanya kubura ngali nganya wa kolegas ye tata na inche ngakane kirikere kia ne kia nje nimbwa tabana nimbwa de shuri ngokora na inche ngane tiebesa. Tata umuntu omanya gokoriye tiriri, brade. Omuntu agokoria kuma kumubona ngati inche gakuna ngokolegas ye na inche nimbwa te. Yani umuntu no tata kitiko kya ne raga omanya tata kolega ndugete tukwanya kungakana kibazo cy'umutinyo. Emedine tata yari kuma kwa umuntu yakonya kwa abantu kibazo kujaka. Umanye tabantu bane mbare nayo bone tu chinjie gear after all ngo tume kuole bobe chinjie gear naye ruta chinta cha bone bunda tako basu munta wo tringira akore na tagite chikoro libo kije kene wasamba samano kamta bitse bijina mu samari samari molito
0: umanyi mugoso
2: Chita ke merongi tato naisano naisato chinsa inyeche bono mambe good morning omorobelio bomo gusineke bago e roundi ntangani yomorobelio amma gaito batano batana sobwango e keroto guchaka omorobelio 0724256504 waigo 0733332236 e yuwa 3tege saifem korwa e mambi yiga ya bono e kebago guwasoire gusenga na ki manyango aligesa
3: aligesa
2: wakire
3: Akira uyanga kiliza se.
2: Mbuyando yo ningo.
3: Aini ni weki ni ko hasa mayo mogonto.
2: Eh.
3: Tanga na bangi we tole se ba gokia kubuya.
2: Ehe.
3: O kondarira na ande diva rende no mo mo ibera ni makwani.
2: Kabisa.
3: Ni ande ke moni le yes kim bent matara.
2: Eh.
3: Nao ni mai ne la doge sinde ngungu mana kwando mwalimu ke basoni ke bosire ten mo morekanya buti mwamba elimeda kombo. Eli busio bande na kerwoye omwabo arafu mana kwanda fisikisi Ronald mainga cho spaje ya chondo nyabuti mwamba mana kwanda na mashabi kiansi dimongi na naro kwa hata matofoli okoro kugira sena takorwazi ya maranga abantu bari ya maranga bauti na ava kwani li kemera ya rabangi na mwechi nyeni lero kemera ya nechiro nero na ava mwoncho na dagi klasi kinyayo kwe
2: kinyayo kwe
3: tuka mana kwenda nguwe ni kwe chiba mazari kyo sidu la chimbata ino otoramo mapasta nyangondi
2: mwiyamono sana mapasta aligesa
4: aligesa wakira mwia
2: mwiyamono sana yoni ngo yes
4: Kamu tak kira wakil wajah di tangan ni?
2: Eh.
4: Ia terus matara. Kemudian anda jatuhkan, kemudian diosor, bukira bosamba. Nah, nama saya because sih kau kata dia kena kena juga semboi. Dia orang sih walau ni.
2: Mianmaran sana, aligesa. 0724256504073333226, aligesa. Okay. I guess hello.
5: Hello.
2: Yes.
5: Na kikwambo kumwana mtokoro wa West Coast kwa akira.
2: Mbuyamono.
5: Ya nje mbiyanda kabisa kwa kwa jiko mtokoro kuna era kifaru mwenyamone kina kwambuka kwa jiko machaka sarani ya maki masuri.
2: Yes.
5: Na mtu kwa tete na ya nse ke wara wara tezere matondoma wana papu kwa wakwane kaka wili ya msi atandi. Arafu kiyango nda manyanga mantumba kwa tete kwa kwa
2: Yes.
5: O kwande na kwa mbukumeli AK na netifa kabisa muhama ika kabisa na mokovati alafu tikante vio onkwane rimwe zirani nere kabisa tumuka nyerere tenye miro kwa seneta omu ikoyo chunia na ilini ya kuru kangeni umwesiliwa madame doli stanya tote kika kubito mokuwa vinesi ugute nere storytera anti ya nere kene chidi ya kikulinya monda nyabuti muhamba omocha koro nubu omocha kerubo pande engena ngene ya agiresi Kwa sikisi gamba tevi na kii.
2: Eee.
5: Eke bagekia.
2: Mbiyamono sana. Aligesa. Keita. Tama sase good morning. 0724256504. 0733332236. Asense mwia WhatsApp 0724256504. Egesa FM hello.
6: Hello.
2: Wakire.
6: Sali.
2: Ngaki ngaki okurukua.
6: Nche okurukua Madam Stella Mo.
2: Karibu sana Stella Mo.
6: Nere mama tripo es from Bangani.
2: Yes.
6: Bora ngingwana kumbura taro.
2: Lero tingo bwate tirero.
6: Ntara bya kwambura tire.
2: Eh karibu sana kesa.
6: Bien mona nandi meye ke bago no maga kwa na sai mona tripo es baito.
2: Eh.
6: teri umoja kwa kwa umoja ni abuti mamba na inesi roske mto umoja kwa umoja mbuture ngia ya kayo nyanda chosu watia ya chondo na kifaru mwenyega no umoja umoja kwa usina na ili nivansi tina asiri yo mamba tena baso ime hiki kwa kwa umoja na wane nae baba
2: uya sana halige saa ekero tagende tega umuro velio buomo gusine kebago e roundi entangani mambia yega ya vono chiteke merongene na isato igoro yechi nsainye chia vono mambia good morning ngayobu atrete kebago kiago korua e mambia yega ya vono egesa halegesa
7: halegesa
2: wakire
7: wakire yome
2: nayoningo
7: ini si badade kunya kutumwa mara ngina choku tomo kwa kasa moro kuwe koro
2: nga kiabu
7: mocho nya kwa ngato mbambiere ingwete sora mo sera mo
2: yes
7: ingwete peri simatara ayi ni wechi ngini umo ikwana kuru kwa mgonjolo oye Cristobo Maranga cha toche mo yani mo ngina mo chenere rane wikati malchira tu mai kwa jato tewe amasele ta mochoge alibati nyambati nere si mbana kuru maate moshi e gundi mbana mbate kwa sponsi mbate viga
2: yee

0: manya ye gose kwana kuethera kintu kingabunikiga kwanya ko gose umeshawahi kosa kupewa huduma kwanya kogenda obisigite tonyoro bokonyi asing'enchoji sababu nonye nayo okorigereriwa atia bang'enchiga yaya utanga mwankonya korende ndiri ng'a motagetigo onkonya iga goteba ng'a okay, pastor boy, sana pastor kwa kechi kura kini bono waki irangwara kidogo. Halegesa.
1: Halegesa.
0: Wakire, wairire.
1: Wairire niyo murari.
0: Oye ningo.
1: Kwa dagye jinsa mocha sauti mungirango ya nena makufuri niyewe.
0: Yes.
1: Kono tiyato kwa kete kira konyono minto.
0: Kimtoto afukato.
2: Mtoto afukato akiwa kamagina.
0: Ngrije ngicho mage namba kwani.
2: Akiwa toto mage na agone tambia no sawa tendi. Rokulia ke ile sidi ni ngote viti taliki. Yango tayi kwenda mangana ala maya.
0: Okay, hiyo yago ya butokire. Alegesa.
1: Alegesa san ni kuambuka lisa se. Kwa tiraran kurubokera ni musi.
0: Yes.
1: Wale tilingana ni kia sana kurecho vizito mwono kia serakali ya stoka enda. Kwa nyarubo kole li muna kone kuhigi ya etana alenge uduma senta jamira.
0: Yes.
1: Na lelu apply police clearance certificate. Sera na iku alo kasabwe kebande nisaena na kama na kote kwa lea OGP namba ya kira kuotoe. Lakini ya kanyali kananga ila ini na buwate entangani nere register da se OGP na be yani ya se e-citizen ya na account kwanya na ila matuko ntara jitume kabono na nye buwate jungo niyo ya sile terafili kwanya bina nye place haka mana konte ya ila ini yu nyetu nye buwate yu kuru 500 toko chenjerie enambe yue enkore ruo toko chenyu namba.
0: Yes.
1: Tonga sinyuma ofisi ya serakali kuna uduma senta msaburi jibesa.
0: Eko wati ne service yoga netie kolende timanye tigo se yogo chenjie namba noga ne iriko ruwebese. I really do not, I cannot say for sure unless you montato con family. Alegesa.
2: Nani mati wanga chile merande.
0: Aki ya ya karibu naende.
2: Aye, tani. Kaba saa kumi yeye nane nyakitari ndi kasi sani. Maya ya ngochari sani.
0: Oyo gobima presha, hivi ndibia presha kusomu nyakitari uko murigereli.
2: Umu nyakitari uko murigereli ya mopima murigereli na kiumu na kiumu viro yoku wakiti. Ani yanga tegunga wana kwa endo iche mambi wana kwa nga saki endo kwa ngote manye. Ani mambi sani inga ilana.
0: Enseye ito onyekubwate bese nigo konyora onyekubwate bese okoligia chi document chiago nigo konyora obokonya sobwango kubweka nine keruta bwatiebe soiga Douglas Makori ya wotebanga kitu kidogo kia okonya buna chibat certificate ichiga wasuka bwangu bwangu iga chiteke merongebele na isato igoro echinsa ichiga isano na emochi ya bono mubaso good afternoon omo tegele liyo morobele bomo gusine kebago oramo na incheshan kwa mkari sase eraundi iyo moelio iyo morobele yoyo iga bomo gusine kebago ogotero kwa iga gokoro kwa ngantu baro leno kwa elder Nathan omoyo

0: amerika fm tegerete tariko tokora mwako uyo tariki tengororo by the night to umbekere kurukyo ko ngote inde wasenta kumbuka kwa uyo ndo kwa lingi bado kweli kanika I will remember wansiri yake ni mate mistari mate ngoko tareri alafu nitakwambia chini kama ndonge 35 cha tokere chinsa kianda chibono mobaso na watebi mbate chi kwerende ngora etande simetanda gweta moisonde story getenero na lenge kufulo ikangeti sana ikangeti sana metandao didi moisonde tu alenge ko bora naye nga mutanda bintu ko roro ko kopitex serious yo kante bya yo kopitex serious nga gokani nga kwati mutandao na stogocha tuwapeka stress chito kando tuwa like not that serious wano nende nebanga nende teri that serious apa ntombara oribi ntutako kori mutandao biteri ibia bako kuchikori gili umundo kwa rangu mundo nchengko rangu mundo yega kiri ya yon siyeri batu kwa chikori ibi ntako kwana kere gole teno nya live ya yego se biya yego post wakumi story kete nero ronko kote ebi off mic yeo mwenyaruka kete Omogusi nyasai buli umanye bintale ngikwereza mumayede ingisa ko niwapatie muji mutajua tu ni nani huyo ebintale akukwane goro yo mutando mpaka abantu bakumina ki umuntu yekana bwata bana bamwa basu mutando kusina bwata bayiri dijo muntu naro ro ole iga muntu iko oyo yani mmoja tu hivi kwao ikinyuro ki matabuka atsoba sarwete kinyoro tabuka atikaze nchiaye tabuka atyango chiaye tabuka atibantu no nyina bantu no eno yo moiga sigete bakana na bindo mbro roma edora aligere liga ogotaka gukwana kwa rubuso kwake wararaki bamindo akidi jenda choko kwana iyo nyola maminto ka gategerere tigis wadiga gose na batari go watana ki obe na hora nyole ndugu ya nomone na kaigwete gose kwa bugana na ki e antiri yane e angeri yane like
1: no he na nyoro monto munyoma
0: kiz okumete okukumisana okonyora ndabantu abanyomira monto ole buoya bwata abana bae gose bwato mukungwa yana abana bae
1: Nyore.
0: Baronje tinko manyanga okoranga bakale kwerende sambulia yema. Abantu abo konyoro mete bako ba
1: Mwana oye kwanza.
0: Akirone daneliete likwali rana malita imukulika gabo. Nyase boli mamba likukumi. I don't know. Imekuwa mbaya hivyo. Like is everything okay at home?
1: Ya. Mtoto toka kijo naito yo jina.
0: Manyama no mundo buno yo ago jaga gege sa DJ ba minta wa tenga mkwani ya maiga to mira maiga bon no nyene kero gote no even that no ne kero te to kwani abantu be kinyuru gari ko bata inungu bakwani uchumbe inga yaru ekere mugwikaranza abana ba mintu na ba ya muri sana nande sometimes ndiro rongo jana ligere na tebana na ki mundo kiyo bono cheta kareta chimiechi acheta akasari abandi nabolinga mundo kibono cheta kareta no ne TikTok yechiga Ririn tu twarenge Facebook yo kambia twarenge by the way twarenge gokora iga
1: njono ofu
0: nande egente kia
1: ofurete nankurwa kere gente kwenda ofu torikonyora
0: ya dijo mutandao numuya abantu togochaga iga you know abantu abande nturiange na nka mete kera bonu iga ndike gente tokwana mamangu mwakire video call twakwana
1: na ro mutandao kia gero mete njera ga tedingo tekinde bindo
0: o mutandao nyo kororo ko yotumeka buya onyo ko yotumeka buya kuna problem but nyo mutandao ko yotuko yotumeka bobe umuntu gote naka kwacha kwere sabantu nje ngora yani ngora pause
1: abantu mero
0: si ati yo ndio content
1: bulya abantu akoko jira inbox otaka okora mabusaigo turamo gose
0: I know that DJ monto torara yani talinga inere content ngotaka kuligerere you see bintu mbiro robi gocha say fyp yao like utaraji busaigo yani sakoba ngatobege ti chi bibinte bigabya mato onyene gari kwali nete goko genda ngomete abantu bande ndiroro kuru ejamnere Nairobi baramuna kuru ga ska uru chuli ne gari nyemata tuli nete kago goika so go anda sei no ma chinsa chinsa yara elirengi Wano chikwego rako sine gari mika kweba chi earphones chia o my friend onyo raba kusimba lenga bwo saba swahili ugara
1: we
0: bana bali ba mindu mura simitandao wherever you are gaki mwara mind bintu mukwa na semi muntu ago chukulgereri kwa onyo ranga ure no 100% lakini ndebe bintu muko be karano hata kama ni mboka unajua sikuizi watu wanatafuta mboka vile wanatafuta but rende Rakini yende kemo tika mbata yende kemo. Ndara yen nimbaroche. Kwanza DJ mbwana tako soka niko na meeting naenda. Mati. Metanda yeyega. Kwanza buna bano yega ko sen TikTok yesiko. I think abantu mora arwara abange sana. Yeah. Ebindo mogo cha mwa post imbiri bindo biya. Moligo cha mato ko kimona ayogo ikaransa gabu kwabuka nga clicks yoko ligi but moko moko garagaria. Muko garaga ibintu birimo kwana nibibe okonyoro muntu DJ abegete cyanga burungi tari barimo mbuyare aho kwaneke gusibya tari go tantana kwa makonyoro no ni dieta lakini mugoza mwako ari ibinde ibe nje mugoza mwangeje nje rara tigamba tabiga muri bando bangaini Monto cheto kwa kwa resi miaka paoro ki mutanda woko kwa chi bando zero wa the problem. Otherwise no mwa teke te tutu wale minto viribi yoko bata chisi michiriyo. Ezi ni infakti ya wana leta waka. Watu miro munda ebesa. Waka kwa igumbi yaga enrete faino. Ebi ndebi ndebi yacha nga pono tap tap. Nebi yacha teko zari. Mwaka chikomanyanga na mwongo santa biya bando like tap tap screen tu malayo nfanya hivi. Mwaka cha mwaka manyaga paoro ntuli kukati mwole mba. Yani di zingiri nku ikaiga. Ate ba unkutso kabono kuri mutanda ngende pi ora le lanyo ora bete inture gasi te ko gara tali nga no wanje sizu na jo njua jo bi but moko za mato so abana ba mito bali abagusi murase mitanda ugweta gweta moko za mwa ne banga ko mutete kwenda viral mutete mu manyekane chinjira ne chinyinge muntu ora manyekane chingiya Baminto.
1: Kwa chapa na aga TikTok ya itoka kwatira igorabu kwa kwani abantu kwa
0: manyikani. Yeah. Aisigo. Moko aba abana bayinu busuku. In fact neta bano na bayibudu bayi. Abana abawo.
1: Onde bwensi ori.
0: Kende kyonsi no mate squeeze ebintu bi oko bibeka esto. Togo beke esto abantu kwa yela so mutanda abantu ba record. Kento kende kyonsi ya koreka neta 2022 onye ki ya record it, you can get it here. Omwana okinire okoruka mama okoruka tata. Kaka wacho kukinanyo lengi bine kwa lako karu mitanda unakiara wako. Dije kwenye konyora ebi mwane bisi nini kibi mwane bisi nini ebi bibi mkata tabi embe. Aka mwane kitengar haru na mbre nko kata indiri yediri ya kwane titingo likuwa na ambeo. Nya sayi wale ka mwana kapu wate miyaka 5. Nandi kikusika arameto mwantu mka kumi.
1: Walalalala.
0: Nga stoka kikusi. Umana ma 5 years ame tukora ame kikusi. Tieta kete live.
1: Ama tuka veira mabego senki.
0: Ka umana buno ya don't blame them. Oyu mwana buno oyu abayiburwa na abarasi mitanda bakubeke bintu bunebe
1: wa manalizi
0: oni kama ni kitu mbaya orabaye no muntu kwa no ri karanse gari nya sore ya ngo ngo butore agasigara ka okwa butora kenyuke okwa butora no ko butora so mwana kwa ra mosibi no nya we woni kani ni vibaya ubwete mwana tabike oki njira ajirira ndije kwanza na kuchi ere ona abugatereti
1: sorry
0: Aki rende mukamba kuri mashauri yako ntenga bantere ba kisi kilgoris kisi kanyanya kisi nyamaje gese kiye mkona bati batagerere tege sabodiga bo bocha bwange jire ro kwanzo munyete urabe unapuka retina tava sakwenda kuchiari stano bundi fundi wa mbao mwe stano ni fundi wa mbao Ako ntenga sikuizu mbe tako atakerike sa Na ako tenga gesima nande tali ya nganya Ika acha nanda aka igoro mchonde boso ngo gali nyuma ya quick mat No abe kete kesa kia igoro Eki stano mwanjirete Ese workshop ya Abe kete chispika Kira asikuru mnoko soa imeiga Abe kete chispika gali unechika chaitu
1: Chikomora
0: Eko ege sa Wana wana ega timete masikio kovega Alafu nrorora chaitu kuchikali nganyora Mwako mwabo Tato mwabo mwaka kito kurukwa nyanchoga Mwaka nyanchoga manyete No stana ruseti Ekegu kiobu bundi Wechibau Mwako inarole nge carpenter Funduwa mbao Wano stano akaire ekegu ekyo No bari bona batagerete gesa arafu na mamumu abumongina meli abante byanga chibundi cha chonsi bonde ko batagete akora baye of yogo tagerregesa
1: bara tagerregesa
0: onde bwanzi na chaka ko tanga bonye ko nyenge sababu gete fistano tari ko babuli kende Kusigara korosiri gento kuri isko iya. Ayo endo ligibo na makondo ni chiri ube kine ge sakia ukurwa. Kirei. Nairo te daja korosi. Ebi kando kano.
1: Kabisa.
0: Kide gani sika korosi uli ni chipa ayo. Njoo kote kitro nige koru taki bao. Ani gianga yebao. Era paka sista na ya kubwa.
1: Kabisa.